Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tu et uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostri.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respecias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis

Ace Agnus Dei, Ace Quitole Peccata Mundi, Beati qui Acenum Agni Vocati Sunt. Domine Nomus Dignus, Prudentia Subtectum Meum, Satantum De Gerbo, et Sanavitur Hippolyta.